Ne dagu dahu pibihna iye dagu yupia. Wiyo tayo abiko nagu dagun ain si tuke chumu ogi hibitat. Sahna sahna tasamwazi CJWE ne yotabi ne ahi abi dahu astiste ain si tuke ikiabtat.